0: نئے رنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ لیجیے سامعین، سماعت کیجیے حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کے۔
1: انسانی

0: کردار کے بگاڑ میں کئی عوامل شامل ہوتے ہیں اور بری عادتیں اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایسی عادات جو نہ صرف انفرادی بلکہ معاشرتی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہیں یہ نہایت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں. ان بری عادات میں سب سے پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا. جھوٹ بولنے کی عادت انسانی اعتماد کو توڑ دیتی ہے, اور جھوٹ بولنے والا نہ صرف اپنے کردار کو داغدار کرتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. دھوکہ دینا بھی اسی طرح کا عمل ہے جو کہ اعتماد کو ختم کرتا ہے اور انسانی تعلقات کو توڑنے کا سبب بنتا ہے. بری عادات میں غیبت کرنا اور بدگوئی کرنا بھی شامل ہے. غیبت اور بدگوئی انسانی کردار کی خرابی کی نشانی ہے. یہ عادت دوسروں کے بارے میں منفی خیالات پھیلانے کا سبب بنتی ہے اور معاشرتی تعلقات میں تفرقہ ڈالتی ہے. آسانی سے غصہ آ جانا, مشتعل ہو جانا. غصہ انسانی ذہن کو خراب کرتا ہے اور تعلقات کو توڑتا ہے. غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں اور ان سے صرف نقصان ہی پہنچتا ہے. یہ سب سے بری عادت ہے. خود غرضی اور خود پسندی ایسی عادات ہیں جو انسانی کردار کو بدتر بنا دیتی ہیں. یہ عادتیں انسان کو خود مرکز بناتی ہیں اور دوسروں کی ضروریات اور حقوق کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتی ہیں. نشہ کرنا بھی بری عادتوں میں شمار ہے. منشیات کا استعمال انسانی جسم اور ذہن کو خراب کرتا ہے. یہ عادت انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے, اور اس سے زندگی کے مختلف پہلو بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے وقت کی پابندی نہ کرنا. وقت کی پابندی نہ کرنا انسانی کردار میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. یہ عادت انسان کو غیر ذمہ دار بناتی ہے اور معاشرتی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں. حسد اور بغض بھی ایسے جذبات ہیں جو انسانی دل کو بے چین کر دیتے ہیں. یہ عادتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی جاتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں. دھوکہ دینا بھی ایک بری عادت ہے. چاہے دھوکہ کاروبار میں دیا جائے, تعلقات میں, یا زندگی کے کسی بھی پہلو میں, دھوکہ دینا انسانی کردار کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ عادت اعتماد کو گھٹا دیتی ہے اور انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے. کسی کے حقوق کو مارنا یعنی حق تلفی کرنا بھی انسانی کردار کے بگاڑ کی ایک نشانی ہے. یہ عادت دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی توازن کو بھی خراب کرتی ہے. لالچ اور حرص بھی وہ عادات ہیں جو انسان کو خود غرض اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں لاپرواہ بناتی ہیں. یہ عادات انسان کو صرف ذاتی فائدے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. سامعین, بری عادتوں میں سے ایک عادت کاہلی بھی ہے. کام نہ کرنا اور کاہلی برتنا بھی انسانی کردار کے بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتی ہے, اور یہ عادت انسان کو غیر ذمہ دار اور معاشرتی زندگی سے کٹ کر رہنے والا بنا دیتی ہیں. بغض اور دشمنی بھی انسانی دل کو سیاہ کرتی ہیں اور تعلقات کو توڑ دیتی ہیں. یہ عادتیں ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو دوسروں کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی کے بجائے نفرت اور لڑائی جھگڑے کی راہ پر لے جاتی ہیں. بد اعتمادی اور بدگمانی بھی کسی سے کم نہیں. یہ عادتیں بھی انسانی کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں. یہ عادتیں دوسروں کے بارے میں منفی خیالات پھیلانے کا باعث بنتی ہیں. ظلم و زیادتی بھی انسانی کردار کے بگاڑ کی نشانی ہے. یہ عادتیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی ہیں اور انسان کو خود غرض کے ساتھ ساتھ بے حس بنا دیتی ہیں. سامعین, بری عادتوں کی ایک طویل فہرست ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تمام بری عادتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو مضبوط بنائیں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں. انسانی کردار کی بہتری کے لیے ہمیں پہلے خود میں تبدیلیاں لانی ہوں گی اور بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ایسا کر کے ہم نہ صرف اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں بھی بہتری لا سکتے ہیں.
1: بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت میں کسی ایک عادت پر توجہ دیں, اس کے متبادل مثبت عادت اپنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر خود پر نظر رکھیں. جی ہاں سامعین, بری عادتیں کتنی مضر ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہی تھیں عائشہ بطل حرف تابندہ میں. آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ.

اور علاقائی زبانوں میں پروگرامز نشر کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے، دور درشن کا مشہور لوگو اور اس کی ابتدائی موسیقی بھی بھارتی ٹیلی ویژن کے تاریخ کا ایک یادگار حصہ بن چکی ہے۔

انسانی حقوق اور آزادی اظہار کا تحفظ مضبوط کرنا، نوجوانوں اور خواتین سمیت تمام طبقات کی سیاسی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا، حکومتوں کو شفافیت اور جواب دہی کی طرف متوجہ کرنا، جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے عالمی سطح پر تعاون پیدا کرنا، انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا عالمی دن اپنی اہمیت کچھ اس طرح سے بتاتا ہے، جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ایسا نظام اور طرز زندگی ہے جس میں شہریوں کو اپنی رائے دینے، اپنے نمائندے منتخب کرنے اور حکومتی فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مضبوط جمہوریت معاشرے میں امن، مساوات، انصاف اور سیاسی استحکام کے فروغ میں مدد دیتی ہے۔ جمہوریت کی مضبوطی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، باشعور ذمہ دار اور فعال شہری بھی اس کی بنیادی سمتوں میں سے ہیں۔

پیام شب آپ نے سماعت کیا سامعین، تحریر و پیشکش تھی جناب سید ندیم اختر زیدی کی۔ اسی آخری پیشکش کے ساتھ سامعین، آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل شب 9:30 پر، یہیں پر یعنی آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 MHz پر۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، شب بخیر۔